sa rodil. Či snoh taj som bil. Sú prišli usi magwat. A te je mrkukor zan liter dat.